0: pripremljeno specijalno za Pekio i društvo. Evo se, brata, da ne ostanemo duži.
1: Krajiška Vevo. Najbolja krajiška muzika.

0: Vladimirci.
1: Srećan rođendan unucima Milošu i Milanu iz Beča žele baba Milena i deda Miloš Marković iz Novog Sela.

0: Vladimir Ciradio.
1: Srećan rođendan unucima Milošu i Milanu iz Beča žele baba Milena i deda Miloš Marković iz Novog Sela.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Srećan rođendan unucima Milošu i Milanu iz Beča žele baba Milena i deda Miloš Marković iz Novog Sela.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan rođendan unucima Milošu i Milanu iz Beča žele baba Milena i deda Miloš Marković iz Novog Sela.

0: Vladimirci radio.
1: Milošu i Milanu Marković srećan rođendan, da su živi i zdravi od srca žele porodice Marković, Petrović i Uzanović.

0: Radio, Radio Vladimirci.
1: Milošu i Milanu Marković srećan rođendan, da su živi i zdravi od srca žele porodice Marković, Petrović i Uzanović.
2: Marko, najjače do sad, molim te. I ajmo.
3: Za vas snima Bojan Kamera Studio.

0: kreditiranje preko poslovnih banaka. Dešić, Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27, telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
1: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, montar suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitekt tonski tehničar, građevinski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje 5. stepen. Građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje 5. stepen. Uslov upisa: posjedovanje diplome 3. stepena obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo škola obavlja prekvalifikaciju za sledeće profile 4. stepena: mašinski tehničar, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile 3. stepena: automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje 5. stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova, kontakt telefon 060 807 2526.
2: Radio Vladimirci. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.

0: SMS druženjem ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš SMS centar je otvoren za sve vaše poruke sa muzičkom željom.